0: Enti ebra edom ene omafo wo akwamu jakiti kopia kwada no so tibia no womom susu se wono na oje ne nkwa na yenkwa omaso ne ne pawili ne nkobo ko se drivers sesia wo kro no so yede no emon kobo pawili ma hai
1: me jo so mini ba na mpo mutse
0: en o me ho ye we de ye ante asempa film mu mpote mu hodom enti ekosesen
1: womom ne se me se ne de akwamu jakiti ya ante asempa Akwala oku at Nyasi Presbyterian School. Let me say Akwala no aso.
2: Jimefe.
0: Pawili. Pa. Okay. Sir, mo hwe ti ho ma ye na agya ye ni Pawili ni nkobo ni Mr. Sir akosesan e bia positive aba ho na hwehwe mu no omso mo sase e akwani abadie no e ho ama ne bo Pawili ba ye no e beto aso.
3: Abusia wadwen chebra Facebook YouTube na fa bi eto wabena waba to aso
0: ah pa
1: nini aba
0: aha enti amane ne de gye yenye ne tese ba mu ato obvious ni ade akosese posifo aba honoma na
1: sese min kase nche me se kromu amrante hini ejina mu sese ya me de phone be man na un kase me se e ba ne sa hemfo na odi akosimu na ochirichi mu nche na me mu phone spoon ne akoso
0: mate
1: Hello.
0: Nana, ready mo ha ohu.
1: Yeah, Anna.
0: Mm. Na arawo sam na yete ye. Akose simposifo aba ho.
1: Me pa cho you. Dey di kan so ya da passe ni nyuma pa mo ye ye chi mo chi fu ni na. Ano pe ya che me ya ye ni baba ku. Kose ni ho. A wo fi mu. Ye koko tuya na nkoko hwe na se ma police fu aso te. No kwase ni police phone so ya de pa wo mutu ana momba ntemtem so aba behwe enti satam ya me no kase de police phone aba abiyi abofra na wode ne ko mochre enti sisi aye twen wo mo hwehwe mu no be bia wo be hwehwe mu du bia no wo be mi aso ya che na ye ho ana mo aye be sen etu
0: na akwada no mo ne na ne maame mo di nkobo ne ne maame ne papa nyina na wo
1: me pa cho de bi onene nana be ma na eche ha
0: watena wate wani ye wo no
1: on tra ha nche na o wakra na yiyi ni bre ne nana be ma na onene che ha nti anopa no nana be ma se oku

Ni ti na ye nyende, ando e ni si yo. Ni chemecha si ya mumana sumunyo na, mumana sumunyo na mani wosu watolo. E mani nyekia pia brown bie, e nyira no pe nyari.